0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo ra mifatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.